za hatabaye uburongozi bwo hejuru ibikorane byose ntibyoba je ituma dusabe umurongozi wacu wayiniyo abari baserukira ishengero ry'abadivantiste